sa bratom dugo razgovarao. Mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi svoj.

lipka, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: Vakom je stigao Knin. Ugrabite gorenje perilicu rublja kapaciteta 6 kg za 219,99 i Xiaomi klimu 5,2 kW za 499,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: Vakum je stigao u Knin. Uživajte uz Samsung Crystal UHD TV za 299,99 € i Roborock robotski usisavač za 269,99 €. Vakum, tehnika dostupna svakom.
1: Radio Knin. Marketing

0: Vakum je stigao u Knin. Dođite po novi Samsung Galaxy S25 FE za 379,99 € ili HP laptop za 399,99 €. Vakum, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: Vakom je stigao u Knin. Ugrabite gorenje perilicu rublja kapaciteta 6 kg za 219,99 i Xiaomi klimu 5,2 kW za 499,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

Dlake za sebe nisam kupio, da sam u ekran stalno tupio, da sam tražio na poker lovu, varao te na našem krovu.

0: Vakum je stigao u Knin. Uživajte uz Samsung Crystal UHD TV za 299,99 € i Roborock robotski usisavač za 269,99 €. Vakum, tehnika dostupna svakom.
1: Radio Knin. Marketing.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
5: 663-700.
6: Evo nas natrag u vašim i našim malim oglasima. Imamo već jedan poziv. Dobar dan.
7: Halo, dobar dan.
6: Slušamo.
7: Prodaje se sjeno u kocki na livadi, sinoć balano i ovan bez rogova. Na broj mobitela 092-100-93-32. Hvala vam lijepa.
6: Može, srdačan pozdrav.
7: Molim.
6: Prodaje se sjeno u kocki, nalazi se na livadi, također i ovan bez rogova, a broj mobitela glasi 092-100-9332. Dobar dan, mali oglasi.
8: Dobar dan.
6: Slušamo.
8: Tuži baba i tuži pice na urlaku, na godišnjima.
6: Nema, u ljetnoj schemi nemamo tuži
8: baba.
6: Je, je. Tako je, tako je. Tako je. Slušamo.
8: Dobro, dalje. I dalje ovce i janjci. Mašina ima svakakvi, tako ga interesuje, ne zove, ima čuj, svi oba se te, ja mislim, izigali. Mašina ima kakvi koč, dobro je telefona, možda neka zamjena, nešto drugo, sve se dogovorimo. Ok smo ljudi, ok smo žene, nećemo dogovoriti.
6: Teško, prostale. Teško, da, teško, slažem se. Recite broj mobitela.
8: 09-09-39-06.
6: Može, srdačan pozdrav. Evo, svega i svačega imamo na ovome broju kod ovog gospodina, od ovaca i janjaca pa do raznih mašina i drugih stvari. Zovite i dogovorite se na 098 909 3906.

0: and a road of my own. Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan, imam oglas.
0: Može.
1: Prodaje se dvoje balkonskih vrata PVC, njemačka proizvodnja, nova.
0: Mhm.
1: Dosta željeznih stupa za ogradu 6x6x2 metra.
0: Mhm.
1: Motorna pila Makita.
0: Može.
1: Štemalica Boševa, original, profesionalna sedmica.
0: Mhm.
1: 091 539 7885.
0: Može, zapisali, lijepi pozdrav.
1: Hvala.
0: Ponovimo, prodaje se dvoja balkonska vrata PVC, nova su vrata u pitanju. Imamo i dosta željeznih stupova za ogradu 6x6x2. Tu je i motorna pila marke Makita, te štemalica Bošova sedmica. Broj mobitela 091 539 7885. Dobar dan želim, mali oglasi.
2: Dobar dan, evo ima oglas.
0: Može, slušamo.
2: Prodajem dvije krave simentalke. Informacije na telefon 099 3974.
0: Može, lijepi pozdrav. Prodaje se dvije krave simentalke, zvati na 099 3000 974. Dobar dan, u malim oglasima ste.
3: Dobar dan, može oglas?
0: Naravno.
3: Prodajem bukova i hrastova drva sa dostavom, cijepa na jumeč, na broj telefona 091 605 5963.
0: Može, lijepi pozdrav.
3: Hvala vam, pozdrav.
0: Prodaje se bukova i hrastova drva s dostavom, cijepana i u metrici. Broj mobitela glasi 091 605 5963. Dobar dan želim.
4: Halo, dobar dan.
0: Halo, u malim oglasima ste.
4: Pozdrav. Kupujem sijeno u kockastim balama, te prodajem ovna za rasod ili na nje.

0: Gospođa prodaje sjeno u kockama.
1: Nisam.
0: Niste,
1: nisam,
0: pišite prešla broj, pa evo.
1: Može, da sam se... može, recite.
0: 092.
1: Dobro.
0: 100.
1: Dobro.
0: 93.
1: Dobro.
0: 32.
1: U redu, hvala vam.
0: Eto, nema na čemu.

0: Vakom je stigao u Knin. Dođite po novi Samsung Galaxy S25 FE za 379,99 € ili HP laptop za 399,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Radio Knin. Marketing

plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: novi. Oglasi.
1: Kad je stvarno hitno.
2: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao.
1: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
4: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
5: A svakodnevni život je nezamisliv.
0: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
6: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi.

0: danas svaka obitelj može imati, koji svaka obitelj može proći od nekakvih pozicija prošlosti koje imamo u sebi, rata koji je bio, do tih mladih ljudi koji trebaju pažnju odraslih, ali mi pažnju ne znamo pokazati ili je ne znamo obilježiti, pogoditi, što je u tim mladim ljudima veliki problem. Eto, pošto se ovdje radi o samoubojstvima djece, pošto se radi o silovanju djevojčica, postoji jedna velika zona sumraka, ja bih rekla, u ovom tekstu gdje je Mate progovorio o tome. Mislim da je to nužno. Meni je bilo predivno raditi jer je to tekst koji je sazdan od dva dijela, što je onako kao neka duologija koju igramo u jednom. Neki glumci su se zrcale i ponavljaju se i u prvom i drugom dijelu.
1: Jako mi je drago zbog predstave, jer predstava stvarno se bavi jednom teškom temom, a Mate, spretan pisac kakav je, onda uz sve to, uz tu patnju uspije nekako utkati i nekakve humorne elemente koje zapravo nisu tu čak danas toliko da nas nasmiju, nego da upravo prodube taj kontrast i potaknu možda na još jače na razmišljanje.
0: Na danima satire moram priznati sam dobila dosta nagrada i to više kao mlada glumica, tako da evo sada u nekoj srednjoj dobi lijepo je da se to ponovi. Sigurno uvijek sam razmišljala o tome šta je to kad kažu sporedna ženska uloga, supporting role, i u stvari to je tako jedna lijepa riječ, support. Kada daješ support svojim kolegama, kao možda imaš manje, ali ovo je jedan ansambl predstava gdje se stvarno jedan drugoga suportiramo, bili glavni ili sporedni, ali u ovom nekom značenju mi sigurno jako puno znači. Evo, i zbog same predstave koja mislim da zaslužuje igranje i zaslužuje da je što više publike vidi, koliko god bila mračna i bolna i tragikomična.
1: Meni je ovo prva nagrada na danima satire, jako sam sretan.
2: Sretna je glumica Tanja Smoje, koja je dobila nagradu za najbolju glavnu ulogu u predstavi Mama se opila ko majka, također satiričkog kazališta Kerempuh. Tom je kazalište ove godine pripalo ukupno 5 nagrada, no ona za najbolju predstavu odlazi u Klanjec, u kuću Klein, koju vode Jerko Maršić i Dunja Bovan. Jerko Maršić oduševio je prosudbenu komisiju predstavom Celebration, slavlje.
3: Satira meni izlazi iz svih pora, manifestira se na razne načine. Radili smo slavlje kao da pripremamo slavlje, pa onda ako neko misli da to treba nagraditi, neka dođe u Klanjec i neka slavi sa nama. Super je dobiti takvo priznanje, mislim da ono je jako nama važno, ne samo u kazališnom umjetničkom smislu, nego i u nekom društvenom aspektu, pogotovo za ono s čim se naša kuća i organizacija bavi. Tako da je to, evo, i nagrada i kući, i meni, ali evo i Dunji, koji je producent predstave.
2: A što kaže prosudbena komisija? Pitali smo jednu od članica, srbijansku redateljicu Anu Tomović.
4: Mi smo svi bili, da kažemo, oduševljeni gledajući tu predstavu zbog jednostavnosti te ideje, a opet zbog neverovatne topline, neposrednosti, da kažem, inkluzivnosti same predstave. Dakle, mi svi kao publika smo u nekom trenutku postajali članovi ili njegove porodice ili neki njegovi prijatelji koji su u tom trenutku nedostajali na toj svetkovini. To je pre svega priča o čežnji, o nedostajanju, o usamljenosti, o želji da se bude sa drugima, da se uvijek bude okružen dobrim ljudima. I mi smo tu kao publika nekako preuzeli tu Jerkovu čežnju ili je zadovoljili. I to je zaista bila predstava koja nas je nekako, čini mi se, emotivno najviše pomerila, a u izvedbenom smislu je bila izuzetno progresivna, jer je Jerko tu zaista imao i dramske i cirkuske elemente i te elemente jednog uličnog participativnog pozorišta, tako da, eto, to nam je sve bilo strašno atraktivno, zapravo u njegovoj predstavi strašno novo i strašno sveže, i odlučili smo da to nagradimo kao glavno.
2: Ana Tomović zadovoljna je svim predstavama na ovogodišnjem festivalu, a posebice ističe sjajne glumce.
4: Eto, pružila mi se mogućnost da pogledam zaista 11 odličnih predstava iz čitavog regiona. Postoji nekoliko predstava koje su nam se jako, jako izuzetno dopale, znači da su na jako visokom umjetničkom nivou, znači znači da negde pomeraju granice u ovoj našoj umetnosti i znači da su nekako i u smislu ideje i u smislu realizacije izuzetno progresivne i lepo realizovane. Glumačkih ostvarenja fenomenalnih je bilo pregršt, oko toga sam posebno srećna. Bilo mi je neverovatno zadovoljstvo da vidim neke hrvatske i mlade i malo starije glumce, ja nemam toliko priliku da ih vidim i da vidim zapravo tu jednu